0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: Slušate

0: je vreme da vam poželimo dobro jutro i dalje u izdanju Sofija i Stefan. Mi samo da vam se javimo.
1: I dalje temu izdanje, dalje, nema još da, Papa Isidore.
0: Da. Ma te ne želite se nešto, okej je to vama, doći će Papa Isidora kad na zasluženom su odmoru, kad se odmore, kad budu spremni.
1: Da kažeš, nije da im toliko nedostaju kad se ne žele.
0: nije, nisam teo naravno da im nedostaju. Ali dobro, eto šta je tu, tu smo mi, dobro jutro, pričat ćemo svašta nešto kako to da zanimljivo provedete leto, ako ga provodite u gradu, tu su naravno hitovi, nastavljamo sa njima, French Montana, Svajle, Unforgettable.
1: Kako?
0: Svajle.
1: Wow.
0: Dobro jutro.

0: Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom, боје од поверења.
2: Tako je, nastavljamo dobrojutarnji program, Sofija.
3: Ili ti wake up, baby.
2: Jeste, wake up, baby. Gledamo sad ove portale šta je što se tiče novosti i ko ide na Crnogorsko primorje. Novost jedna, Crnogorci imaju oko Sokolovo. Samo se ne zove kod njih oko Sokolovo. Zapravo bi trebalo kod njih da se zove oko Sokolovo. Oni su poznati po tim sokolima.
3: Da, i još je dron, znači pa je bukvalno soko.
2: Da, nije varijanta kao kod nas ovdje da će ići onaj auto i kažnjavati kao ko se nepropisno parkirao sa kamerom.
3: Pa zato što realno mi nismo sokolovi, mi smo orlovi.
2: Mi smo orlovi, tako
3: Oro.
2: Je. Crnogorci će kažnjavati, odnosno snimati dronovima i kažnjavaće se, znači, sve prekoračenje, dozvoljene brzine, nepropisno, opasno preticanje kolone, vozilo, tako da možda ovo nije lošo što sa dronovima, kao, ne znam, vidjet ćemo kako će to izgledati.
3: Pa nije loše kad nisi ti vozač i ne smiješ na tebi kazna, nego kad pričaš o tome, onda ti nije loše.
2: Dobro,
3: biće
2: svakako,
3: svrbeće džep.
2: Svrbeće džep, a i treba da svrbi džep one koje ne poštuju zakon, apsolutno. Miles Smith u nastavku i Gold, dobro jutro.

0: Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Vesti. Vesti. TDI Radija.
1: Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije počinje u 10 časova. Pripadnici sektora za vanredne situacije, ukupno 13 vatrogasaca spasilaca sa 6 vozila iz Vršca, Pančeva, Bele crkve, Kovina i Alibunara, kao i 8 članova dobrovoljnog vatrogasnog društva, od jutros gase požar koji je izbio u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara. Nema ugroženih objekata kao ni povređenih osoba. Obustavlja se rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta. Atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku u vis, pošto je na nacionalnom šampionatu preskočila lestvicu postavljenu na 1,93 metra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkon!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati 17 minuta, tačno vreme je da vas nešto pitamo. Onako u poverenju.
2: U poverenju?
1: Šalim se, nije u poverenju. Sezone godišnjih odmora, letnjih putovanja i zna se, prava balkanska porodica se onako spakuju kola, sve se popakuje se, koferi
2: se. Posvađa se.
1: Posvađamo se jako do pumpe. Onda na pumpi sipamo gorivo, popijemo kafu,
2: pojedemo
1: čutimo,
2: neki sandvič
1: pojedemo
2: za put.
1: Sandvič, čutimo jedno sat vremena do prve naplatne rampe i onda se polako opuštamo, ali tako?
2: Da, da, onda odjednom kreću one pesme koju voli cela porodica i onda se desi trenutak kad se stiže na destinaciju.
1: Nije
2: i...
1: već na granici se posveđamo ponovo.
2: Aha, neko je zaboravio pas.
1: Tako je, nešto je neko zaboravio, tu se posveđamo ponovo svi kompletno i onda ponovo opet se pomirimo i nastavimo put.
2: Svašta nešto da. Može da upropasti put, te svađe ne on. One su nekako deo.
1: Sastavni da. Deo putovanja. A zanima nas šta može da vam upropasti odmor. Tako da pitanje za vas, šta je to što jedino može da vam upropasti odmor? Pišite nam na Viber 069-3089-399. Šta tebi može da upropasti odmor?
2: Pa kad onako kreneš, vratiš se sa plaže ili završilo se more i onda pokušaš da istrebiš pesak. Pesak je u gaćama, pesak je u kosi, pesak je u koferu, svuda je pesak, još imaš decu, pa kantice, lopatice, pesak je svuda, eto može zvarno stvarno
1: da upropast. Surovo da kažem da deca mogu da ti upropaste, ali mogu da.
2: Prestani.
1: Deca i komarci, to su dve vrlo slične napasti koje mogu da, ali dobra, ajde, komarci ćemo reći.
2: Meduza. I onda još ako si s nekim starijim pa ti dele onaj starinski recept kako se preboli.
1: Znam, jasno, sve znam, da. Pišite na Viber 069-3089-399. Šta je to što vama može da upropasti odmor? Fever Dream u nastavku, Alex Warren, dobro jutro.

0: Central. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hidi Radio.
1: Samo hitovi.
2: E, pitali smo vas nešto u ovom satu da nam odgovorite, da nam pošaljete na Viber 069-3089-399. Pitali smo vas, pošto je sezona godišnjih odmora, šta je jedino nešto što može da vam upropasti odmor? Pisali ste na Viber, evo kaže Milanković, šta može
3: Milutin,
2: da...
3: Milutin možda.
2: Šta može da me iznervira na odmoru? Naprimer, kad si u smeštaju, a iznad tebe je neko i za vreme odmora tabana ceo odmor. Smeštaj je vrlo bitan, apsolutno se slažemo, kad tabana, to obično puste 20 dece reprezentaciju, fudbalski tim da trči, juri, skače.
3: Kao hoćeš da, im... da ti nešto odam sada, kaži. To nije uvek tako, iako zvuči kao da je tako, pošto ja sam neko ko tabana, jel te, i dugogodišnji komšija meni moje porodice je čak jednom došao i rekao mom tati, aman, kaži ženi tvojoj da ne ide u štiklama po ceo dan po kući. Moja mama štikle nije obula otprilike nikad u životu, tako da to su moje pete bile. Znači, što je njemu smetalo.
2: Nabadaš petama.
3: Tabanam,
2: da,
3: tabanam.
2: Da, ne možeš to da predvidiš.
3: Znači, nemojte na odmor sa mnom ako ću ja biti opravdano iznad vas.
2: Tebe, da. Kaže, ono što može da mi upropasti odmor jeste društvo koje se 3 sata dogovora gde će na večeru. Apsolutno.
3: Ono što može da upropasti odmor, generalno otići sa više od 2 čoveka na more. Recimo 12 ljudi, a 1 račun.
2: Svađa u najavi, ko će da plati.
3: Da, ili ko neće.
2: Ili ko je otišao do WC-a. Ležaljka od 40 evra u prvom redu. Apsolutno upropašćen odmor. Ja bi na peškirče i u šumu tamo iza.
3: Isto,
2: ja to uradim, da.
3: Isto, ajde bre, neće nas da pljačkaju.
2: E, ovo je super. Šta može da mi upropasti odmor? GPS koji me odvede kroz koziju stazu. Da.
3: Ali i ta kozija staza ima svoje čari, možda. Ne znam.
2: Ima kozije neke čari, ne? Ne znam da što tačno mislim. Tačno, apsolutno. Da, šta može da bi upropasti odmor? Moja potreba da proveravam mailove. Apsolutno, ljudi, na odmoru ste.
3: E, pa to si sam sebi kriv, što gledaš mailove?
2: Ne razmišljaj o poslu.
3: A, mislim, stvarno, pusti se i uživaj.
2: Tako, evo, tu smo ti mi, tu su hitovi na TD Radio, Tom Novi u nastavku, no, Now or Never. Dobro jutro.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, moramo malo i o atletici. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku u vis. Se kaže u vis ili u vis?
2: Skok u vis, ja bih rekao.
1: Skok u vis, da. Na nacionalnom prvenstvu preskočila lestvicu postavljenu na 1,93 m. Zamisliti to. Tako da ređe uspeh je Angelina, krenula je još 2021. da pomera granice i ono što je očekuje jeste šta? Evropsko prvenstvo, al tako?
2: Jeste, evropsko prvenstvo u Birminghamu, je li tako?
1: Tako je.
2: I posle toga Dijamantska liga i ona će to sigurno preskočiti možda još i više od ovih 1,90 m i koliko, 3, je li tako?
1: 1,93 m, tako je.
2: Angelina te lakše preskoči nego što te zaobiđe, kako god da izgledaš.
1: Kad je gužva, kao ne može, ja, preskočiti.
2: Daj da vas preskočim tako, da. Sve, kaća.
1: Da, ona ne kaže samo malo, nego preskočiti. Da, želimo puno sreće Angelini i sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek TDI Central. Marketing.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Kafa i ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 12 minuta, tačno vreme je da vam Holy Humberstone kaže to love somebody. Tako da, urazumite se ljudi.
2: Volite nekoga.
1: Volite nekoga.

0: pogled je spektakularan.
1: Spektakularan pogled, Dracula, Tame Impala i Jenny. Vreme je da malo prečešljamo društvene mreže, da vidimo imali kakvih duhovitih statusa, tweetova, kako se onda kaže, nije tweetova, nego x-ova.
0: X-ova.
1: X-ova. Imaš li neki dobar x?
0: Imam, slušaj ovo. Znači, situacija je zaista bezizlazna kad su u pitanju parovi i koliko vidim, ljudi ne mogu da nađu nigde svog para i onda sledi ovakav neki status. Muškarci kad više ne znaju gde da nađu devojku, pa krenu da gledaju po grupama radari i kontrole. Zamisli koliko si zaglibio kad po grupi radari i kontrole tražiš žensku.
1: Bukvalno, bukvalno, kao kako je divna, rekla mi je kao gde je radar, kao
0: da, da,
1: ona
0: da.
1: Je ta.
0: Da, vidi ova što je napisala da vidi sliku, ej.
1: Da, sigurno joj se sviđam, da, lajkovala mi kad sam okačio upozorenje. Da, kaže, što se mene tiče, želim zauvek ovako vreme, noću spavaš ko čovjek, danju se ne znoviš ko svinja, beautiful, apsolutno. Što se mene tiče, do kraja leta da bude ovako.
0: Kako, kao danas ili kao juče?
1: Kao juče. Zara Larson u nastavku i Crash.

Self-aware, to je ono što smo slušali na TD radiju. Dobro jutro, dobar dan, Srbijo, ponedeljak kao takav. Kako ste? Jeste dobro imali živih nekih 30 stepeni danas, tako su rekli meteorolozi, pa se zahuktava pred ove nove tropske temperature koje su pred nama. A ponedeljak sam po sebi, zamislite novu svesku. Eto, nova radna nedelja, nova svetska, prva stranica, bela, čista, bez i jedne jedine greške, bez precrtane reči, to je ponedeljak. 7 dana pred nama, još uvijek niko ništa nije pokvario, ni jedan plan još nije kasnio, ni jedna lista zadataka još nije prerasla u haos. I nekako danas je dan kada je sve moguće, tako bar kažu, jer se još ništa nije ni desilo. I baš zato, ponedeljak nosi neku posebnu energiju i to samo po sebi nije težina početka, to je lakoća praznog lista koji čeka da ga ispunite nečim dobrim. Samim tim, kafa je vrelija ujutru kad znate da pred sobom imate celu nedelju da je pop

0: analizu 1-2. Sveske otvorene.
1: TDI Central. Marketing.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: Naši.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
11: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
10: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
11: Vrnjačka banja.
12: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10.35, ako putujete, i ono što je važno da znate već unapred, sutra za ljude koji putuju u ovom delu Srbije, Sedlari, Debelo Brdo, Rogačica, saobraćaj od sutra 28. do četvrtka 30. biće potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta, i to traje od 7 do 17 časova, tako da će saobraćaj za sve vrste vozila biti preusmeren na alternativne pravce, to jest pravac Valjevo, Osečina, Zavlaka, Krupanj, Mačkov kamen, Gračanica, Ljubovija, Rogačica. Tako da, eto, čisto da znate, a vi gde god da ste krenuli, srećan put.
1: TDI, samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: Hit Central. Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Sunshine, Maxuazo, TV Radio 11.36.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Ako danas putujete ka Grčkoj, onda znate šta se dešava, ili naravno ako se vraćate odatle, možete samo da računate na duže čekanje. Grčke carinske službe bile su u štrajku, pogođeni su bili prelazi Evzoni, Dojran i Iki. Na Evzoniju saobraćaj se vodio tako što su rampe bile spuštene, konkretno putnička vozila propuštala su se jednom na svakih 10 minuta u periodu od 6 do 10 časova po nekom grčkom vremenu. Teretni saobraćaj je potpuno bio obustavljen. Dakle, danas baš zbog toga očekuju se velike gužve, frekventni prelaz za naše turiste i posle tog isteka veći broj vozila, tako da naoružujte se strpljenjem, ali eto, ako bar znate zašto čekate, posle će sve toga doći ono najslađe, to je i najlepše, a to je naravno obala, morske plaže i ono za što vredi odmoriti.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Central. Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Dobro i Strome 12.08 na Teddy Radio. Kad kažu najvredniji slobodan igrač na svetu, pomislite na neko veliko ime, tipa Salah, možda i nekog iz Reala. Odgovor prema novom spisku Marke, naš Dušan Vlahović. 35 miliona evra, toliko vredi, iako nema klub. Leto je prekinuo saradnju sa Juventusom, koji je pre 4 godine stigao iz Fiorentine sa tačno 85 miliona evra. Prošle sezone, uprkos četvoromesečnoj povredi, došao je do 10 golova u 23 utakmice. Iza njega na listi ovoj po redu je Mohamed Salah, posle 9 godina u Liverpoolu, vredan 22 miliona. Jadon Sancho, veliki talent Dortmunda, i dalje u potrazi za klubom koji mu veruje. Dakle, šta smo iz ovoga zaključili? Najvredniji fudbaler bez ugovora na celoj planeti trenutno je Srbin, i to se ne dešava svaki dan.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.
0: Dobar dan, došao sam do banke. Da li imate 35 miliona, kupim Dušana Vlahovića?

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.21. Jučerašnje prolične temperature. Vikendom vraća leto. Živa u termometru do 30. U zemlji danas suvo. Uglavnom sunčano.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Pravo vreme za prave letnje hitove na TV radio.

0: ono što smo slušali na TV radiju. A ponekad razlika između pobjede i poraza je samo jedan loš ulazak u meč. Kada o tome pričamo, košarkaši Srbije do 18 godina izgubili su Turske 57-53 u drugom kolu evropskog prvenstva u Italiji. Turci su bolje otvorili meč, napravili razliku već u prvoj četvrtini i tu razliku držali do kraja. Onda se desilo nešto čudno, naši momci su u tri četvrtine izgledali potpuno neprepoznatljivo, svega 30 poena ukupno, ali u posljednjoj deonici niz od 15-0 i vodstvo 45-44 nije bilo dovoljno. Najefikasniji u našim redovima Vuk Danilović, Andrija Sušić i Đorđe Gnjato. Sljedeći protivnik Danska u utorak uveče u 20.30. Jako je bitno da ponovimo da je ovo leto iznadilo dve sjajne generacije mladih košarkaša koji su doneli dva srebra sa najvećih takmičenja, pa eto sad gledamo i ove momke da donesu medalje.
1: TDI Central Marketing. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: Kremo Impact. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036-612-153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.

0: zdravaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI radio.
0: Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest. Kada

0: besplatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: vesti. TDI Radija. U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Utvrđen je kvorum, a sednici prisustvuju članovi vlade. Ugašen je požar u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, potvrdila je vatrogasno-spasilačka brigada Pančevo, a vatrogasci su i dalje na terenu. Velike gužve su od jutros zabeležene na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke zbog štrajka grčkih carinika, pri čemu je na prelazu Evzoni saobraćaj gotovo potpuno obustavljen, a rampe su spuštene. Kako je ranije najavljeno, rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke obustavlja se u periodu od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi su u požarima povređeno 84 vatrogasca, a uništeno je 42.000 hektara površine. Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu sa 3760 bodova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 4 minute, tačno, dobar dan, pozdrav sa TDI Radija, kako ste i kako vam je počela ova radna nedelja, pod uslovom naravno da je za vas radna, ako ste slobodni, možda i dalje na godišnjem odmoru, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Muzika tu, ono što mogu da vam obećam je sjajna playlista i ovog ponedjeljka, dok vi rešavate vaše dnevne obaveze, mi puštamo hitove kao što ste između ostalog i navikli. Og je ovde, idemo skroz lagano nekako za početak, 27. jul, nije u nastavku. Ova pesma se zove Some Say, a ja ću biti sa vama sve do 6. Dobar dan!

0: Central. Marketing.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS. Tvoj svet.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Da, još jedan dosta dobar remix pesme Missing Everything But The Girls. Vi slušate TDI Radio, pola tri je tačno, dobar dan. I dobrodošli ako ste se među vremenu priključili. Slušate TDI Cafe, sa vama su Lola.
1: Tu sam.
0: I moje ime je Ogi, bit ćemo sa vama sve do šest i ovog ponedeljka, koji je nešto malo oblačan danas, čini mi se.
1: Pa ja ću opet upotrebiti moj omiljeni izraz za meteorologa. Danas je smena sunca i oblaka.
0: Smena sunca i oblaka, jeste. Sad ćemo da proverimo, pogledam kroz prozor ovde. Makar u Beogradu na slavi trenutno je oblačno. To je ono što je vremenska prognoza najavila. Doduše, temperature manje više slično kao prethodnih dana. Evo, Sombor 32, Novi Sad 31. Malo čak toplije nego što je bilo.
1: Jeste, ali ću opet da kažem, nije što je vruće, nego i neka sparina napravi.
0: Jeste, Novi da. Sad 31, Zrenjanin 30, Valjevo takođe, Beograd 32. Pa jeste, malo je toplije, da evo i na jugu dole, doduše kod vas je malo svežije, Niš 26, Leskovac 25, Zaječar 27. To su u principu, znači između 25 i 32, recimo.
1: Pa da, to su te temperature za danas, ali sam ja pročitala prognozu malo pre, tek kada sam stigla na posao, videla sam da najavljuju neku kišu.
0: Kišu?
1: Da, to sad ne odgovara ni meni, a ni mnogima koji nas slušaju, sam sigurna da su oboli papuče, japanke, štikle, šta već sve, tako da svi zajedno nekako da se udružimo i da oteramo tu kišu, ajde, zaista ajde, mi ne ajde, odgovara.
0: Da, ako je bude, bit će neki kiš u toku popodneva, da znate, da ako pravite planove za napolje, to svakako treba da uključuje i kišobran. Možemo nazad na playlistu?
1: Da.
0: Damjanu Davidu u nastavku slušamo The First Time. Dobar dan.

0: I want to talk about.
1: TDI Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: Kremo Impact. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u aqua parku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka banja.
4: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
6: Maxima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maxima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maxima.
9: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Jonas Blue ima live Edge of Desire, vi ste na TD radiju, dobar dan. I ako ste se među vremenu priključili, dobrodošli, vi slušate TD i Cafe, 3 sata i 15 minute tačno. Na našoj playlisti su samo i isključivo hitovi, muzika koju najviše volite da čujete. Kolinga i Hani u nastavku, jako zanimljiv remix pesme Kongo. Eto, dok vi rešavate nekakve obaveze, ako ih naravno imate danas, ono što mogu da vam obećam je sjajna playlista. Stiže nam Shakira, Burna Boy, Die Die pesma koju su snimili za otvaranje svetskog prvenstva u fudbalu ove godine. I bit ću s vama sve do 6. Dobar dan!

0: Ovo su Another E54 Ultra, pesma koja se od ove godine vrti kod nas na Tediju. Talk to you, 17 minuta do 4. Vi slušate Tediji Cafe, sa vama su Lola.
1: Dobar dan.
0: I moje ime je Ogi, da znate gde ste i s kim ste. Ako ste se umeđu vremenu priključili, šta slušate, svakako znate, kod nas na Tediji radi isključivo i samo hitovi.
1: Tako je.
0: To se muzike tiče toliko. Što se tiče uslova za vožnju, prilično su dobri ovog ponedeljka. To je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Nema gužvi na naplatnim stanicama,
1: ali zato guži na granicama ima. Sad, koji je danas? Danas je 27.
0: jul, da.
1: 7. jul, definitivno mi deluje kao najpopularniji dan da se negde krene, jer su gužve baš onako svuda, apsolutno.
0: Pa da, kad je ova u toku letnja sezona, onda nema sad da li neki dan više, da li neki dan manje, prosto uvek su nekako gužve. Da. Evo, gledamo sada na granicama, uglavnom za automobile su to Gostun, Gradina i Preševo najveće gužve.
1: Da.
0: Što se tiče kamiona, standardno Horgoške, Lebija, Batrovci i Šid.
1: Jeste, čeka se više sati, ali dobro, u suštini društvo je tu, muzika je tu.
0: Tako je, ako se negde zaglavite, mi ćemo biti sa vama naravno sve do 6, pravimo vam društvo, čitat ćemo malo naslove, javljamo što je ime ovih dana novo i da se radi, i osim toga između tih priča biće samo hitovi, kao što smo rekli, BTS, Kaigo, to ono što nam stiže za nekoliko minuta na playlistu, prvo u nizu i na i up. Srećen put!
1: Srećen put!

0: Central. Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim

0: vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Wow, retro hit 2016. godina, The Chainsmokers i Closer na TDI-u.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 4 sata i 1 minut je tačno. Kako mi ide ovaj ponedeljak za sada? Ako ste upravo završili sa obavezama i priključili se, dobar dan i dobrodošli TDI kafe. Moje ime je Ogija, stigla nam je Bađa. Ćao Bađo.
2: Hello, hello, dragi ljudi.
0: Bađa je sa vama radnim danima na TDI radio emisiji Party Time od 6 pa sve do 10 uveče. Tako će biti i danas, ali pošto je stigla malo ranije na posao, ja sam odlučio da je pozovem da srati do studija da nam kaže kakva je situacija napolju, s obzirom na to da možda neki od vas upravo završavaju, kreću nekuda. Da, ka vreme, na to sam mislio.
2: Na vreme, dobro. E, pa narode, kao što bi Ogi rekao, ja sam došla s polja. Ovaj, i s polja mogu da vam kažem da za sada, iskreno, mislim, ima sunca, malo sparno, ali pirka vetrić, tako da ono može da se diše.
0: Znači onda malo vetar taj rasturi tu sparinu.
2: Da. Znači ono, je milina za dušu, ali svakako bilo bi dobro da imamo neku flašicu vode, to ne može da škodi.
0: Obožavam ove praktične savete. E, ali jeste zato što mi se čini da je vremenska prognoza rekla, odnosno ne čini mi se, upravo gledam da će pasti kiša neka u toku popodneva, zato je sparno da znate ako možda planirate nešto kasnije, možda do kuće, pa onda da izlazite negde, čisto neki kišobran uz tu flašicu vode.
2: I ovo je bilo bi dobro, onako padne kiša, sija sunce, dobijemo dugu i onda svači Instagram story je estetičan.
0: Jeste, onda će svi to da slikaju za Instagram kao prvi put da vidimo. Jeste, pa dobro, nema veze, ali nije, neće biti dobro ako padne kiša, onda će nam biti sparno.
2: A dobro, nemoj sad. Pusti tu muziku, vidi kako je lepo.
0: Šalimo se, naravno, u svakom slučaju lepo vreme ovih dana, s obzirom na to da je 27. jul, uopšte nije toliko vruće kao što zna da bude, tako da gde god da ste krenuli, lepo se provejte, samo da ja nadglasam Bađu koja je počela već da peva Maroon 5 u nastavku, aj sad. Još jedan retro hit, idemo, pa idemo do 20. godinu nazad, Move Like Jagger.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Hit Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
5: Termoimpex.
6: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
7: i zakažite svoju test vožnju.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Graceland, vi ste na TD i radio, slušate TD i kafe, tu je Lola, ona peva, to vjerojatno čujete.
1: Tako je, dobar dan.
0: Peva i smese, a to, a ko peva zlo ne misli, da.
1: Eto, da.
0: To je negde možda i najvažnije ovog ponedjeljka. Moje ime je Ogi i bit ćemo sa vama nas dvoje sve do šest. Ono što radimo u emisiji TD i kafe radnim danima pa i danas je, slušamo samo hitove na TD i malo komentarišemo naslove sa portala, pratimo šta ima ovaj po društvenim mrežama i šta je u trendu.
1: Tako je, šta je u trendu, a ja bih rekla da je definitivno sada u trendu film Odiseja.
0: A, da, možda ste to vidjeli na društvenim mrežama, mislim, bilo bi čudno u stvari da niste vidjeli da neko možda, meni se čini da možda samo ja u ovom trenutku još uvijek nisam otišao da pogledam taj film Christophera Nolana.
1: Pa, ako smo sad ti i ja u studiju, sami smo, definitivno samo ti nisi pogledao, pošto ja jesam, da.
0: da. Pa da, ali mislim ovako, od naših slušalaca vjerojatno su mnogi već to bili da gledaju, pošto se o tome toliko pričalo na društvenim mrežama, ja tako vrtim Instagram i svi vidim se slikaju u bioskopu i stavljaju ono hashtag Odiseja, Odiseja.
1: Odiseja, ja sam bila sinoć, iskreno sala je bila puna, jedva sam, ja nisam rezervisala ono unapred, otišla, rekao naravno da ću, jedva sam neko tamo levo mesto dobila i zaista moram da kažem, što se tiče kao preporuka, da, definitivno ludilo.
0: Da idemo.
1: Ludilo.
0: Da, eto vidite šta kaže ovaj Lola, nje, to je bilo fantastično, mada na društvenim mrežama sam vidio naravno da su opet podeljena mišljenja, tako kad god izađe neki tako veliki poznati film što se dugo najavljuje i iščekuje, neki su u fazonu ja što je ovo dobro,
1: da.
0: A drugi su u fazonu ne. Ne sviđa mi se, preskočite.
1: Pa da, ali da, upravo si, to su prosto te dve strane. Sad dosta njih se bunilo što film traje 3 sata.
0: E, to
1: jeste,
0: je važno.
1: Mnogo, da. Ali
0: ja ne bih mogao 3 sata, ne znam da li bih se obavezao baš ta 3 sata da uđem da sedim u tišini. Mada s druge strane, ako je film jako dobar, pa 3 sata nekako proleti, jel da?
1: Da, iskreno da.
0: Dobro ljudi, eto, to je ovo što se tiče filma, dobili smo preporuku iz prve ruke od Lole koja je bila sinoć i gledala ga u bioskopu. Ako nemate nekakve planove ovih dana, a išli biste do bioskopa, možda možete da vidite Odiseju i lepo se projedite.
1: Tako je.
0: Ako je to vaš fazon. U svakom slučaju možemo da se vratimo nazad na playlistu Teddy Swims and Mr. Know It All.

0: TDI, samo hitovi.
1: TDI Central. Marketing.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati, 6 minuta je tačno, ako ste možda upravo završili sa poslom, u slučaju recimo da radite 9 do 5, celi u kola i priključili se, dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde, kao i ostalim radnim danima sa vama sam sve do 6. A osim toga, kao i ostalim danima, na našoj playlisti su samo i isključivo hitovi, to je ono što nekako ste navikli i što mogu da vam obećam i do kraja ovog dana. Bad Bunny u nastavku. Ova pesma se zove The Kitty. Dobar dan i dobrodošli na TDI.

odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Слушайте

Hit Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.

0: bude jedan boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Will Smith is Stay if you wanna dance.
1: If you wanna dance.
0: Može da ostavim da Lola otpeva do kraja ovaj
1: dobro,
0: pesma.
1: Izvinjavam
0: da imamo
1: se.
0: Kako se zove, akustičnu verziju sa ovim instrumentalom, odlična.
1: Hvala Ogjene.
0: Je podloga. Dobar dan, pozdrav sa Tede i Radija, Lola i Ogi sa vama.
1: Tako je, standardno, evo do 6 u Tede i kafeu, dobro nam došli.
0: Tako je, od 6 pa do 10 će biti Bađa sa vama, tako da ste pokriveni za ostatak ovog dana što se društva i muzike tiče. Što se nekih planova za ovaj naredni vikend koji nam stiže tiče, predlažem da nešto iskomentarišemo, možda da nađemo neku ideju šta bismo mogli da radimo i gdje idemo, s obzirom na to da je ponedeljak najbolje prebroditi tako što se napravi plan za petak ili vikend.
1: Jeste, ja sad ne znam za vas, ali ja evo kako otvorim oči ponedeljkom, ja razmišljam šta ću da radim za vikend i onda ja ni ne razmišljam o tome da je ponedeljak, nego sam ja već praktično petak, subota.
0: Jeste, jeste, to je dobro da se dobaci samo do srede i posle od srede ćemo lako
1: posle,
0: već.
1: Lagano, da.
0: Tako je. Dobro, jedan od naših predloga je noćni bazar u Staroj Pazovi, to je ono što smo sada videli 1. i 2. avgust, dakle sada za vikend. E sad, da, ti bazari su zanimljivi, ja moram priznam, zaista više puta su se dešavali ovde u centru grada, u Beogradu, i ja sam tako kasnio na neke rođendane i uvek kad najđem na tako nešto na brzaka da kupim, uvek najđeš na neki poklon koji je vrlo zanimljiv da se kupi, ne znam da li je to vaše iskustvo.
1: Jeste i to, ali i meni su posebno ti bazari zanimljivi, isto sam bila više puta, zato što sa jedne strane imaš lepo da jedeš, ono kad ogladniš je ta kupovina da ti iscrpi.
0: Bude domaća hrana.
1: Jeste, da, moraš da jedeš, a onda isto, pošto eto, to je na početku meseca, mene nekako žuljaju parice uvek tu početkom, ja da volim da ih potrošim i nekako je meni taj bazar onda idealna ta neka...
0: Jeste, da pomenemo, samo na noćnim bazarima se prodaje, dakle, odeća, ručno rađeni nakit, yes, šminka, prirodna kozmetika, između ostalog naravno i hrana, i to su sve, dakle, mali proizvođači iz cele Srbije,
1: tako
0: to je ono
1: je
0: što je lepo svojim bazarima koji podržavaju... Ali proizvođači iz cele Srbije,
1: tako
0: ako
1: je,
0: budete u tom raspoloženju, Stara Pazova, ovaj vikend 1. i 2. avgust od 6 uveče su otvoreni štandovi pa sve do ponoći. Lepo se provedite.
1: Tako je.
0: Evo, mi možemo da se lepo provedemo u ostatku ovog ponedjeljka, makar što se muzike tiče, toga nam nikada ne manjka, dobre muzike. Another Abel Balder i Relax My Eyes. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
2: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
3: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ovo je TDI Radio Party Time.
1: Pozdrav braći i sestre, stigao ponedeljak 27. jul, što znači još koji dan i plate su tu, veselje je tu. E sad mi ovdje nemamo nešto para, ali ima veselja jer kreće Party Time na TDI Radio. Pače sa vama sve do desetke, tako da idemo pravo na hitove. Za početak ide jedna onako prava letnja stvar, a to je Halaj.

0: Правилно. Маркетинг. Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Ovdje se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko džetinja. Ovdje imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Da li je ovo top? Da li je ovo
1: ili flop?
2: Ju, već došlo vreme da sigramo naše omiljene igre gde gledamo da li su nam određene stvari super, pozitivne, odnosno top, ili nikakve, treba zabraniti, flop. Tu sa nama da sigre čovjek čiji nas glas zavodi svakog dana od 10 do 2, to je naš lepi zgodni obraz.
3: Dobar dan.
2: Gospodine, kako smo, jesmo veselo?
3: Pa jesmo, i dobro je što si mi dala slušalicu koja jedna radi, druga ne.
2: Nećemo sad o tehnikalijama, ali jel hoćemo da sigramo?
3: Da.
2: Dobro, Maček, reci nam, top ili flop, primanje poziva sa nepoznatog broja?
3: Flop.
2: Flop? Zašto flop?
3: Definitivni, ne javljam se nepoznat broj.
2: Ja baš volim da vidim nepoznat broj, da budem u fazonu, šta li će ovo sada bude?
3: Pa ti vjerojatno spavaš onim nekim mirnim snom, s obzirom da te niko ne juri ni za kakve pare, niti za bilo šta, tako da mi neki se ne javljamo, a mi neki se javljamo.
2: Fair. Ok, top ili flop nošenje šorca u restoranu?
3: Ma može, pa šta?
2: Može?
3: Top, ma da.
2: Ok, letnji gospodine, pitati osobu koliko zarađuje na prvom dejtu?
3: Pa zavisi pošto si došla, maco.
2: Tako ćemo, a?
3: Pa vidi, dobro, šta? Ima ovih što kriju, ono, ko zmija noge, nikad ne znaš koliko para mlate mesečno, a okay. Ima nas koji smo slobodni.
2: Pa ti odmah kažeš toliko, čero. Šta želiš da ti kupim? Dobro, top ili flop, hodanje u bikiniju u plažnom baru. Aha, vrte mu se ljudi točkići, vidi mu se na licu.
3: Zato što sam prošlog leta bio u našem otvorenom studiju Teddy Radija na Kamenovu i mogu ti reći da mi se to dopalo. Zašto? Bikini, otvoreni plažni bar, ljeto, sunce, more, šta je problem tu?
2: Dobro, obrade, lepi, hvala ti što si se igrao sa nama i podelio svoju mudrost.
3: Jel da?
2: Da, ovaj, sa tobom se već družimo sutra od 10 do 2, ali evo, narode, šta vi kažete za ovo poslednje, znači hodanje u bikini u plažnom baru, da li je to vama top ili flop? Pišite nam na Viberu 069 3089 399, a u nastavku naravno Sony Fodera.

0: hitovi. Party time.
1: Malo pre smo sigrali top ili flop i za primer hodanje u bikiniju u plažnom baru, pitali smo vas šta mislite o tome, je li vama to top ili flop, i evo na Viberu nam piše Siniša, kaže: kao muško volim da vidim lepu ženu, ali kao dugogodišnji ugostitelj opet mislim da treba da se poštuje neka kultura i obući se ako sedimo u baru, iako je plažni, tako da biram flop. Ok, Siniša, delimo mišljenje. Milica kaže: iskreno meni zavisi od same plaže i bara, ima onih gde se treba obući i onih gde je sasvim ok sedeti u kupaćem. Tako da i top i flop u zavisnosti od samog bara. E pa dobro, koji god bar bio, da li je top ili flop, svakako ono što ćemo da volimo i u čemu ćemo da uživamo ako zasvira, to je naravno DJ Goja, Mičiko.

2006. Love Don't Let Me Go, boga mi dobra, stara, obožamo me. A sad jeste da je ponedljak u toku, ali to naravno svakako nas ne sprečava da izađemo malo na neku blejicu, kaficu, a iskreno oni ni vreme loše za istu, s obzirom da ako negde padne kiša, bit će kratka, a na primjer trenutna temperatura, evo kažu,

0: Hit Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
7: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
8: Demo Impact. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u aqua parku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

iskreno jako seksi stvar. The Colors Italo Disco. A dok slušamo ove hitove, možda se baš neki od nas sada vozi po glavnom gradu, u busu, u automobilu i mi tamo pratimo kako je stanje. Pa pošto se neki vraćaju kući s posla, evo odmah da kažemo, Gazela iskreno lagana priča, pa tako i Autokomanda. Možda eventualno Bulevar Mihajla Pupina u pravcu Novog Beograda ima malo veći broj automobila, ali ništa strašno, a svakako da bude što bolje i što bezbednija vožnja. Taman slušamo pravu stvar, a to je Miles Smith i Niall Horan, Drive Safe.

0: Hit Central. Marketing. Koristite popusta specijalne, nove, akcijske cene, montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko đetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

nebo odlučilo da nam malo igra tokom leta, odnosno kao i svaki godine, nešto ovako zanimljivo se dešava u svemiru, a sad su izašli podaci kako će konkretno 12. avgusta da bude pomračenje sunca i da bude kiša zvezda padalica. E sad, kažu da će najbolje to moći da se vidi sa severa Španije, tako da ko tamo ima zakazano neko letovanje, eto, može da gleda nebeski spektakl, ali nismo ni mi ostali daleko od toga. Sad ne znam za vas ljudi, ali ja već evo planiram šta ću da zaželim kao željicu kada jel te krenu ove zvezde padalice, ali opet do 12. ima dosta. Ono što sad već možemo da ispunimo jeste na primer Ljubici želju, a to je da nam je na Viberu napisala ako može Tame Impala Dracula, ali sa Jenny. Pa šta ne bi mogla? Stiže nam upravo taj sjajni remiks u nastavku, 7 sati 37 minuta, desne narode.

0: Само хитови.
1: Party time.
2: Iznajmljivanje ljubimaca je stiglo, ili bar tako kaže naslov. E sad, pored u tome što sada u Kini je jako popularno postala aplikacija za iznajmljivanje pasa. Znači, neko nema psa, želi da ga uzme, ali sad nije siguran kako bi to izgledalo ovo ono, ode na aplikaciju, iznajmi od nekog čoveka njegovog Jackie'a, Blackie'a i provede sa njim par sati dan, koliko već želi. Oni tako uživaju zajedno i onda žuća bude vraćen i plaćen. E, a koliko vidimo po komentarima, neki ljudi su baš ishajpovani oko ovoga i bukvalno traže da aplikacija nikne ako može u Italiji, ako može u Francuskoj i bukvalno po celom svetu. U prevodu, na kraju dana naši psi i mačke ima da zarađuju bolje od nas.

0: Stani, da se slikamo.
1: Briši, vidiš na što ličim.
0: Pa šta da objavim?
1: Bađo, šta je u trendu?
2: Jao, pa sad narode, u trenu je to da svi živi po Instagramu, TikToku dele snimak one gospođe sa magičnim pantalonama. U suštini šta se desilo? Jedna gospođa prodaje ovako odeću preko društvenih mreža i njoj se javi jedna klijentkinja, kaže jao, ne znam da li će moje noge da stanu u te pantalone. I šta ova gospođetina odluči? Uzme ona lepo, na noge zalepi razne neke flaše, čaše, svašta nešto, da bi joj noga došla milion puta veća i krene da navlači nogavicu od pantalona kao eto, vidiš, sve staje pa i noga ove veličine. I sad se svi šale kao, haha, ovo sam ja kada u bioskop pokušavam da ušunjam hranu, što realno nije da nije. A da li ste vi, narod, ikada morali da se pozabavite takvim stvarima kao, na primjer, šunjanjem hrane u bioskop, jer realno, ko će da plati flašicu vode kao Svetog Petra Kajganu, realno niko. Pišite nam vaše iskustva sa istim na 0693089399 Viber.
1: E, bađo, šta je u trendu?
3: E, bađo, šta je u trendu?
4: TDI Central Marketing.
5: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
6: Ovdje se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva hladnog ko đetinja. Ovdje imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium 100% po našem ukusu.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: TDI Central Marketing 060 6444 781.

tu. Could you be loved na Teddy Radio. A malo pre smo vas narode na kontu mima jedne žene koji se kreće po internetu pitali da li ste ikada išta ušunjali u bioskop. Evo, Boki nam je pisao na Viberu, kaže: jednom sam uspeo da unesem čitavo pečeno pile. Iskreno, kaže, još dobro se mezetilo, pa ne sumnjamo, Boki, da jeste. Da vidimo, da vidimo, Nađa je napisala 25 sendviča, ne pitajte me kako. Pa Nađa, mislim da jako u stvari želimo da znamo kako. Tako neko ušunja 25 sendviča. Molim te, otkri nam svoju tajnu na Viberu, a do tad mi naravno nastavljamo da slušamo samo hitove.

A da je sad neko došao i rekao da je ovaj hit izašao pre 7 godina, evo narode, ja bih mislila da nas laže, ali stvarno jeste. Roses u remiksu. A kad smo već krenuli ovaj party time malo više da razigravamo, ajde da nastavimo sa hitovima uz kojima moraju kukovi da se mrdaju. Tako da u nastavku stiže naravno Jazzy, jer Jazzy ne može da ne napravi hit i Closer to the Floor.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ugoj smo mi jedno momče, šta se dešava? Pa evo po mrežama kruži snimak jednog stranca kako je došao u Srbiju. I sad ono što je trebalo da bude put iz jednog našeg grada u drugi, istraživanje kulture i da se pretvorilo u istraživanje naše kuhinje. Evo podelio je klip na mrežama kako se oduševio pljeskavicom sa kajmakom i mladim krompirom. Naravno naši ljudi presrećni, preoduševljeni komentarima, jer smo mi ipak domaćini i volimo da čujemo kompliment, pogotovo kada je za našu hranu. Tako da mi smo otprilike kao naša baka. E, tako ćemo mi njega u njegovu zemlju da vratimo ko naša baka nas kući. A to je sa 20 kila više i 20 evrića u džepiću.

Искрено, ово е права романтична. Dive into me. A narode, s obzirom da je već 9 sati i 20 minuta, mislim da je uveliko vreme da svako ko je zaboravio podsjetimo da je sutra utorak, što znači do 6 stiže naša omiljena muzička emisija Top 20 lista, gdje ćemo da saznamo koji 20 hitova su vama ovo nedeljni najbolji, najjači, koji se liste ispada, koji je stigao do prvog mesta, tako da sutra od 6, da ne bude jao, zaboravili smo, jao, niko nije rekao, sve smo sredili, a sada nastavimo sa našom fenomenalnom listom.

0: Samo hitovi.
1: Party time. Stiglo je vreme za večernje preporuke, a ova dolazi direktno od jedne gospođe sa interneta koja je videla status na kome piše šta volite da ponesete na more, jer jel te mi Balkanci da možemo, mi bismo kuću poneli, i ona je uredno napisala: ja preporučujem svima da ponesu isto što nosimo moj muž i ja, a to su po dve domaće. I sad naravno ona je htela, jel te, da kaže kako ona lično voli da ponese domaću kafu, jer stranci nemaju jaku kao što imamo mi, a njen muž, pa zna se kako on domaću voli da ponese sa sobom. Da bog je nosili svi dok uživamo uz naravno Ninu Simone i Sinnerman u sjajnom fenomenalnom remiksu.

0: House Music.
1: TDI Central Marketing.
2: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požeg je ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A Užicu letni komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko džetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: TDI Central Marketing 060 6444 781.

novi dijamanti Rijanini i originalu i u remiksu i to što je pevačica Sia to u stvari napisala, sve je fenomenalno vezano za tu pesmu, ali ipak ovo je Party Time, a mi smo Balkanci koji obožavaju malo da umešaju i latino momenata, tako da narode, mislim da je došlo u veliko vreme da se prebacimo na jednu sjajnu damu, a to je Becky G zajedno sa Omegom i uživamo u Aranciju remiksu.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.